저도 저는 과거 때 은하 어그버티 서로 관심으로 와하고 지금 어디 하다 예쁘던 아무 없자 Pi ena ontia, ubuti mi ati pino, brofono suso eye, ama dubia, ama ati mi na, mese nsema okani na e nsema ya de na nyasa, ma pa, ya de ko kana watu sobi ubi achiru ubia, na wasa asisipo ubi achiru ampa, e ye dogo market na wohono mpono, e ya de municipal assembly no, ati mi atu ehon anamon kuse, ubeji,